לא שימחת אוי ויידי, אדוני אלוהי, שבאתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית משאול נפשי, חייתני מיורדבור, הפכת משפלי למחולי,